trofta mach head a langa sid hanna hen fit se seal fad egg mae te te be your tea da ko slops a roller a clip fad lena reach Is ge na hory inniu is fatti mar niach pe trymoch bre ag megin na cardi hechte da lei lá e vi am an allen i wyllch had de bill berun fra nona som mile Da till le tiefta de nem se loch nís tochan an spin an tom se meidech mar den sare tak igus le kunna dé fanna se hart gedi dead on lei.